0: Ana Yesu. Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi, Yankoi,
1: Yabach,